Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97.

uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Čuste vi tetu Kseniju ili Kseniju Selimović i sve uputujemo u BiH. Čućete Sihadu Kržulić i prve jutarnje vijesti. Ono što sada vam prenosimo jeste da je temperatura vazduha tu oko 18-19 stepeni već. Da je vlažnost zraka oko 90%. Da ima vjetra nešto zapadnih i jugozapadnih smjerova, svega 7 km na sat. Danas pretežno vedro, lijepo, sunčano, toplo, vruće, sparno. 32 stepena Celzijusa će biti temperatura vazduha. Onda će se već podići na taj nivo iznad 30 stepeni Celzijusa već i za 10 sati i držat će se sve do 21 sat. Danas pravi toplotni udar, vruće, sparno, toplo, zamorno. Imate mogućnosti još malo ovih par jutarnjih sati, tamo do 9-10 dohotite svježine da vam uđe čistog zraka, da sve otkapijate, zaotvorizate, podignete i žaluzine, i roletne, i grilje, i razvučete paravane, store, navlake i ostalo. Da otvorite prozore i balkone, da vidite šampione i ulazna vrata i ona tamo iza sve. Napravite promoje da vam

Poznat je prvi finalista 23. svjetskog nogometnog prvenstva, 23. po redu na kojem je istorijski rezultat napravila i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Španija je sa 2:0 savladala favorizovanu Francusku i održala joj čas nogometa. Večeras o 21 sat Engleska i Argentina.

A vi ove tople hladne dane, ove vrele dane rasladite sa Termo BH. Pozovite tajnog agenta 003-472-003 i rasladite se i tekako. Termo BH ljeti vas grije, zimi vas hladi. Termo BH uz određene modele klima uređaja nudi potpuno besplatnu ugradnju. Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu uz Termo BH. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Termo BH vam nudi uz određene modele klima uređaja potpuno besplatnu ugradnju. A ponuda traži i vas, dakle potražite svoju ponudu već danas 472-003. Termo BH, vaš prvi pravi partner, ljeti hladi, zimi grije. Pa ja, raskladite se uz Termo BH.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. U nastavku suđenja Ranku Debevcu, suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine i ostalima, svjedok posebnog odjela federalnog tužilaštva izjavio je da ne poznaje ni jednog sudiju državnog suda, niti im je nudio mito ili naknadu. Također svjedok Bakir Alispahić izjavio je da ne poznaje ni jednog sudiju suda Bosne i Hercegovine, niti da je 2020. godine bio u društvu s nekim od sudija ovog suda. Alispahić je kazao da nikada nije nudio mito ili naknadu nekom od sudija suda Bosne i Hercegovine, niti u telefonu ima broj nekog od njih. Na kraju svjedočenja Alispahić je rekao da je njegov poziv nekorektan i ponižavajući jer je lošeg zdravstvenog stanja, a morao je čekati, kako kaže, 2 sata da ga pozovu u sudnicu. Debevac je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te zbog lažnog predstavljanja i kršenja zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine. Optužen je i da je naložio uposleniku suda Bosne i Hercegovine, raspoređenom na radno mjesto saradnika za zaštitu tajnih podataka, da iz službenih knjiga suda izbriše ili uništi podatke o izdatim nalozima i odlukama o spisima. Na suđenju iskaz su dala još 2 svjedoka, od kojih je jedan nastavio sa svjedočenjem od prošlog ročišta, a javnost je sa oba saslušanja bila isključena. Nastavak suđenja zakazan je za 15. juli. Klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na preskonferenciji ocijenio da je proces izbora 2 sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje uskoro treba izabrati predstavnički dom, duboko kompromitiran i da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija jer je dostavljena odluka sa samo 2 predložena imena za nove sudije jedne od najznačajnijih institucija Bosne i

Hercegovine. Naime, nakon što je Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma 18. juna utvrdila i ovom domu proslijedila na usvajanje konačan prijedlog odluke o izboru dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom za sudije trebaju biti izabrane Katica Artuković i Dženeta Omerdić, poslanici Demokratske fronte su još 26. juna uputili inicijativu upozoravajući da se procedura izbora ovih sudija mora vratiti u okvire transparentnosti i ustavnosti nadležnosti. Zatražili su od predstavničkog doma uvid u kompletnu dokumentaciju, snimke i zapisnike, kao i cijelu rang listu, kriterije bodovanja, pojedinačne ocjene i svakako obrazloženja. Podsjećanja radi, navedeno imenovanje dvoje novih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine potrebno je da izvrši predstavnički dom do kraja jula, zbog odlaska u penziju sudija Valerije Galić i Mirsada Ćemana. Na osnovu prethodno provedenog konkursa radna grupa, na čijem je čelu Mladen Bošković, a članovi predstavnici Komisije za izbor i imenovanje Senad Subašić i Irfan Durić, te Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Šabić i Joško Radić, rangirala je po uspješnosti ukupno 29 kandidata, s kojima je provela i intervjue. Hrvatska će prihvatanjem prijedloga rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini poslati poruku da više neće pasivno posmatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj zemlji, rekao je tako u Hrvatskom saboru predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Penava je u okviru rasprave o dokumentu koji je predložio klub poslanika DP-a ukazao da preglasavanje Hrvata u Bosni i Hercegovini predstavlja izborni inženjering, te da se u trećoj tački ove rezolucije kao jedna od mogućnosti pominje, kako se navodi, Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje koje će ukloniti problem preglasavanja. Rekao je da zahtjev za promjenama ne ide na štetu Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Također je dodao da ovom rezolucijom DP insistira na ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, garantovanoj Vašingtonskim i Dejtonskim sporazumom. Američka vojska saopćila je da su njene snage završile svoj najnoviji val napada na Iran koji je centralna komanda Sjedinjenih američkih država započela ranije po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćilo je da su iranske krstareće rakete pogodile dva emiratska naftna tankera, također dok su prolazili južnim prolazom kroz Moreuz u omanskim teritorijalnim vodama, ranivši jednog člana posade i povrijedili osam drugih. Reuters nije mogao odmah potvrditi da li se izvještaj odnosi na isti incident kao onaj o kojem je izvijestilo Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iran nije komentarisao najnovije napade. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1. Prvi set donio je svojevrsno iznenađenje, jer su motivisani Iračani iskoristili nešto slabiji ulazak bosansko-hercegovačkog tima u utakmicu i poveli rezultatom 25:18. U drugom setu izabranici selektora Ifeta Mahmutovića podigli su nivo igre, uspostavili kontrolu na terenu i sigurnom partijom stigli do izjednačenja osvojivši set rezultatom 25:15. Treći set donio je još bolju igru reprezentacije Bosne i Hercegovine. Čvrst blok, kvalitetan prijem i raznovrstan napad omogućili su bosansko-hercegovačkom timu da potpuno preuzme inicijativu. Ponovo je najraspoloženiji u bosansko-hercegovačkom timu bio Safet Alibašić sa 20 poena, dok su po 20 poena dodali Adnan Manko i Mirzat Duran. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacije Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U srijedu će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Osobe sa kardiovaskularnim problemima i respiratornim tegobama trebaju maksimalno smanjiti izlazak i izbjegavati fizičke napore tokom najtoplijeg dijela dana. Obavezno je slojevito odijevanje, nošenje laganije odjeće od prirodnih materijala te adekvatna zaštita glave i očiju. Potrebno je unositi dovoljne količine tečnosti i izbjegavati tešku hranu.

vraćam čak i odlazeći, bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

Dobro jutro, jutro će bilo 18 stepeni Celzijusa, pripremite se za jedan vreo vruć dan, temperatura vazduha će već tamo oko 10 sati dostići 30 stepeni Celzijusa, preko 30 će biti već iza malo oko 10 i malo iza 10, pa sve do 20 sati, sve će ići preko 30, 32, 3, 4, 5. Zato uhvatite ove jutarnje svježine. Prije svega provjetrite i zaotvorizajte sve u vašim kućama, stanovima, domovima. Podignite roletne, otvorite prozore, razmaknite paravane, neka vam uđe čistog zraka, uključite i ventilatore da vam propuše to sve. Ako imate šta obaviti, nabaviti, kupiti, otići, doći do prodavnica, do apoteka, do doktora, oko kuće, pred kućom, za okolinu, za društvo, za prirodu, uradite to do 10, maksimalno 11 sati i onda se sklonite sa sunca sve tamo do 18 pa i do 19 sati, Boga mi, danas će pržiti, bit će vruće, bit će toplo, bit će sparno, posebno trebaju se kloniti od tamo 10-11 pa do 19 sati zlaganju štetnog UV zračenja i sunca, mala djeca, trudnice, stare iznemogle osobe, hronični bolesnici i meteoropate. Trebate danas piti puno tekućine,

Prije svega, neka to bude voda ili voda malo obogaćena limunom ili krastavcima, da se to lijepo, fino pripremiti u jednu litru vode, nakrižajte jedan limun i krastavac, ostavite da stoji, malo hladite i eto vam za osvježenje pripravka, da bolje ne može biti. Možete i sebe skuhati čaja pa ga ohladiti ili jednostavno iscijediti soka. Jedite puno voća i povrća, hidrirajte se polako, gutlaj po gutlaj, svako malo je neka uvijek neke flašice tu do vas. Neka bude na meniju danas i supa, onako puhana kokina supa sa povrćama radi elektrolita, radi soli, gdje se puno znojite, gubite i tekućinu i elektrolite, odnosno soli, pa onda nadoknađivate tekućinu i dalje sapirate soli, odnosno elektrolite, pa vam ponestaje minerala, pa se osjećate nemoćno, umorno, tmoro, tromo, zato neka i supice. Izbjegavajte gazirana pića i alkohol, izbjegavajte tešku, masnu, zaprženu i presoljenu hranu, jer vam to jednostavno troši energiju i troši vam tekućinu. Manite se boravka na otvorenom, ne izlažite se pretjeranom izlasku vani na sunce. Ako već morate vani u najtoplijem dijelu dana, onda hodajte za sinom stranom ulice, neka svijetli boja na oma, pogotovo neka na glavi nekog kačketa, neke marame, nekog šeširića, i neka i naočala sa staklima za zaštitu od štetnog UV zračenja. I naredni dana će biti ovako, jutarnje temperature zraka će biti već 18, 19, 20 stepeni Celzijusa, što će reći da će i noći biti tople, a dani će biti 30 i kusur stepeni Celzijusa, barem narednih nekoliko dana. Biće povremeno i nailaska oblaka, grmljavine, kiše, ali uglavnom sparno, vruće, žestoko, pa prilagodite svoje aktivnosti, svoje poslove, svoje obaveze, tako da što imate obavite, obavite ujutru od 5, ujutru do 10, 11 sati, ostalo ostavite na večer od 19, 20 sati. Dobro vam jutro, dobri ljudi, idete li na put, preporučujemo vam da duža putovanja planirate u ranim jutarnjim ili ostavite za kasne večernje sate. Ako pak putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze, provjetrite svoje automobile i neka vam klima u odnosu na vanjske uslove bude maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa niža, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Odmori su, tako da je promjenjivo stanje na graničnim prijelazima, ono što sigurno se zna ovog jutra, da su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, ali na svim graničnim prijelazima zbog godišnjih odmora su duža zadržavanja i ona su očekivana pogotovo tokom dana, a onda dodatno zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Bez obzira na povoljne vremenske uvjete, vi vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila, zaboravite, a ne zaboravite, zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju, a ne zaboravite se vezati, sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Idete li kroz kanjon rijeke Une, onda poseban oprez zbog mogućeg nailaska na divlje životinje na kolovozu koje ova vruća sparna vremena češće izlaze iz šuma i gore iz Grmeča do Une da se raslade, ali i zbog velike mogućnosti nailaska na odrone i osipe kamenja, drva ili ostalog materijala na kolovoz u dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać koja vodi kroz kanjon rijeke Une. I na ostalim putnim pravcima smanjite gaz i vozite oprezno. Da ne biste dobili čestitku 3 u 1. Imaju ove sad novi radare koji sve vam fino uslikaju i dokumentuju i pojas i brzinu, jak ste pričali na mobitel, pa da ne biste dobili čestitke od nekoliko stotina pa i tisuća
maraka,

Evo, ovo naše upozorenje da treba obaviti što prije u toku jutarnjih sati svoje poslove su i naši prijatelji iz Operativnog gradskog centra civilne zaštite shvatili i oni su nam već dostavili informacije o stanju na teritoriji grada Bosanska Krupa. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže jutro su 7 sati, temperatura vazduha već bila 19 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 82%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi manji i kraći za centimetar odnosu na jučer i iznosi 24 centimetra od najnižeg nivoa. Iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite kažu da nemaju informacije o tome da li će negdje biti prekida isporuke električne energije, ali imaju informacije iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, koje kažu danas od 7 do 10 sati neće biti vode u ulici Branilaca grada, od 8 do 11 sati u naselju Vranjska, a od 12 do 14 sati u Bosanskoj Otoci novo naselje. Dakle, zbog sanacija kvara i radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7 do 10 sati u ulici Branilaca grada, od 8 do 11 sati u naselju Vranjska, a od 12 do 14 sati u Bosanskoj Otoci u ulici novo naselje. U zadnja 24 sata pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 34 naših sugrađana. Na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubi Jankić u Bihaću upućeno je 8 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa o svojim informacijama kažu juče u 16 sati i 5 minuta ulica 503. Slavne Cazinske brigade narušen javni red i mir izazivanjem osjećaja ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo od strane jednog lica. Slijedi prekršajna prijava na jedno lice. U 19 sati jučer ulica Radnička narušen javni red i mir naročito drskim ponašanjem od strane dva lica. Slijedi prekršajni nalog na dva lica.

0: silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećom opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

nogometu, prešao je na otok. Reprezentacija Španije je prvi finalista 23. svjetskog nogometnog prvenstva, koje se već više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike. Na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija igrala je Bosna i Hercegovina i napravila istorijski plasman, prošla je grupnu fazu. Nadamo se na idućem svjetskom prvenstvu da ćemo proći još dalje. Španija je sinoć savladala Francusku sa 2:0 i nametala svoj stil igre i demonstrirala do sad neviđenu silu. Protiv favorizovanih Francuza, aktualni prvaci Evrope, Španjolci su slavili sa 2:0 pogodcima Ojar Bazala i Pedra Pora. Igrala je Španija tačno onako kako je htio njihov selektor De La Fuente. Na drugoj strani, Francuska nije uspjela nametnuti svoj stil igre, pa će Francuska u borbu za treće mjesto, dok će Španci u nedjelju igrati finale za svoju drugu titulu. Ko će im biti protivnik, saznaćemo večeras. Večeras jedan od klasika svjetskog nogometa. Puno toga su jedni drugima ostali dužni i puno toga su jedni preko drugih napravili i na svjetskim prvenstvima. Nećemo nabrajati, ali ako ima neko veliko rivalstvo na svjetskim nogometnim prvenstvima, svakako u top 4 su dueli Argentine i Engleske. Na zvaničnoj svjetskoj FIFA listi Argentina je prva, dok je Engleska četvrta, što je najveći duel do sada. Utakmica će biti odigrana u Atlanti pred 71.000 uzevrilih gledalaca. Argentina i Messi protiv Harry Kane i Juda Bellinghama. Večeras od 21 sat za finale u nedjelju. Španija čeka boljeg iz duela Gaučosa i Gordog Albiona. To ne propustite večeras od 21 sat. A koliko dobri rezultati, dobre igre u dresu sa nacionalnim timom mogu biti i tekako dobri za igrače, sljedeće primjeri nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Očekuje se da Kerim Alebegović ode u Italiju i potpiše jedan veliki višemilijonski ugovor. Hoće li to biti u prvom redu Atalanta ili Milan, Napoli ili neko četvrti, saznaćemo ovih dana. Također Ermin Mahmić je na meti mnogobrojnih klubova, prije svega Eintrachta iz Frankfurta, a ono što je sigurno da je Tarik Muharemović potpisao drugi najskuplji ugovor u historiji bosansko-hercegovačkog nogometna. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović postaće novi igrač Leeds Uniteda. Ovu informaciju kasno sinoć potvrdio najpoznatiji nogometni insider za transfere, Talijan Fabrizio Romano. Transfer je vrijedan 40 miliona eura, ali zbog posebne klauzule koju je ranije Juventus stavio ugovor, timu iz Torina pripada polovina od toga. Nakon ovog transfera Muharemović je postao drugi najskuplji reprezentativac naše zemlje u historiji. Naime, neprikosnoven je transfer Miralema Pjanića, čiji prelazak iz Juventusa u Barcelonu 2020. iznosio 60 miliona eura. Iza drugoplasiranog Muharemovića Edin Džeko, inače najbolji strelac i najbolji strelac Balkana svih vremena, je najbolji igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena. On je 2011. još iz Wolfsburga prešao u Manchester City u transferu vrijednom 37 miliona eura. Ermedin Demirović je četvrti na toj listi, koji je 2024. iz Augsburga prešao u Stuttgart za 23 miliona eura, a na petom mjestu je sada već legendarni Elvir Baljić, koji još davne 1999. godine obarao rekorde i tada je za vrtoglavih 21 milion eura prešao iz Fenerbahčea u Real Madrid. Svim našim reprezentativcima i Muharemoviću i Tahiroviću i Alajbegoviću i Mahmiću i ostalima želimo prelaske u što bolje klubove i da tamo igraju što uspješnije, što bolje, i onda to sve prenesu u dres sa državnim grbom.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Ne prolazi mi prag. U izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda se kaže, jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano vrijeme u samo malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 14, Srebrenica 18, Ivan Sedlo 19, Bugojno, Livno i Zvornik 20, Drvar Sarajevo i Tuzla 21, Doboj, Sanski most i Zenica 22, Banja Luka, Bihać i Jajce 23, Mostar i Trebinje 24, Bijeljina, Neum i Prijedor 25, Gradačac 26 stepeni Celzijusa, već jutros u 8. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar uglavnom slab jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 27 do 34 stepena Celzijusa.

Biometeorološka prognoza će biti izrazito nepovoljna. Nešto tokom jutarnjih i kasnih poslijepodnevnih, odnosno tek kasnih večernjih sati će biti ugodniji, ali uslijed porasta temperatura, sparine, velike koncentracije vlage u zraku, osjetljive osobe trebaju biti oprezne, ne preterivati s aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenja mjera zaštite od vrućina. Neophodno je planirati aktivnosti u periodu sa više svježine, laganije se odjevati, konzumirati dovoljne količine tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi. Tačnije, od već 10-11 sati pa sve do 18 pa i 19 sati izbjegavati duži boravak na otvorenom. Što se tiče tekućine, najbolje voda ili voda obogaćena malo nekim mineralima i vitaminima. Mogu i čajevi, oni što ih pripremite, kući cjeđeni sokovi koje vi napravite i također ne zaboravite i dobru supu, onako kupinu sa povrćem, izbjegavajte masnu, zaprženu, zasoljenu hranu u velikim količinama, neka bude to većinom voće i povrće, izbjegavajte alkohol i izbjegavajte gazirane sokove, držite se hladovine i zasnijih dijelova ulice i rasladite svoje prostorije i boravite u rasklađenim, zatamljenim prostorijama. Pogotovo se to odnosi na rizične grupe, malu djecu, trudnice, stare iznemogle osobe i hronične bolesnike. Ko sam ja ili kako se to skupa mi bi brate izgleda, to što sam bio to sad. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže da je temperatura vazduha jutros u 7 sati bila 19 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka bila je 82%, dok je vodostaj rijeke Une manji za 1 cm, odnosno jučerašnji dan, iznosi 24 cm od najnižeg nivoa. Jutro je bilo 19, sada je već 24, preko dana će biti 32, pa i koji stepen više. Gradski operativni centar civilne zaštite u svojim informacijama kaže, nema informacije da li neki dijelovi teritorije grada Bosanska Krupa danas neće imati struje, ali zato imaju informacije iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa koje najavljuju danas od 7 do 10 sati planski prekid isporuke vode u ulicama Branilaca grada od 8 do 11 sati u naselju Vranjska, a od 12 do 14 sati u Bosanskoj otoci ulici Novonaselje zbog sanacija kvara i radova na vodovodnoj mreži. Danas će doći do prekida isporuke vode od 7 do 10 sati u ulici Branilaca grada, od 8 do 11 sati u naselju Vranjska, a od 12 do 14 sati u Bosanskoj otoci u ulici Novonaselje.

34 naša sugrađanina zatražila su pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. 8 njih je upućeno na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija i nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode 2 narušavanja javnog reda i mira. Jučer u 16.05 ulica 503. Slavne Cazinske brigade narušen javni red i mir izazivanjem osjećaja ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo od strane jednog lica. Ide prekršajna prijava na jedno lice. U 19 sati sinoć ulica Radnička narušen javni red i mir naročito drskim ponašanjem od strane dva lica. Ide prekršajni nalog na dva lica. Sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada su prohodne, kažu informacije iz službi za održavanje puteva. Saobraćaj se odvija uz povoljne uvjete za vožnju, ali i pojačan promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu. Posebno se vozačima sugeriše da duža putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, te da ako putuju u najtoplijem dijelu dana prave češće pauze i da klimu u svojim automobilima prilagode tako da bude 5 do 7 stepeni niža u odnosu na vanjsku, da ne bi nakon izlaska iz automobila doživjeli temperaturni šok. Informacije iz Bihamka kažu da su duže kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, ali da je stanje na graničnim prijelazima promjenjivo i da su duža zadržavanja očekivana s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Savjetuje se vozačima da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bihamka.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 03.

Točno 9 sati, Hadi Semir su sa vama, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. U 9 sati vrijeme poziv za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Kao i svakog jutra, 476-515 vam je na raspolaganju, možete nas zvati. Tokom cijela 24 sata možete nam pisati na radio.bk.ludo.bih.de.ba. A možete nam svoje čestitke na Trg Aldičuka broj 16 donijeti svakim danom od 6 do 23.

Prva čestitka koja je stigla na radio BK, ludoambih.net.ba kaže: Sretan rođendan našoj ljubavi, Šabić Sari. Želimo ti da te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i osmijeh koji nam svaki dan uljepšava život. Ostani dobra, hrabra, iskrena i posebna djevojčica kakva jesi. Neka ti se ostvare sve tvoje želje i snovi, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe da te volimo, čuvamo, pazimo, podržavamo. Hvala ti što si najveća radost našeg života i što svaki naš dan činiš ljepšim. Volimo te više nego što riječi mogu opisati. Sretan rođendan, Sari Šabić, žele tata Samir i mama Dada.

Sretan rođendan, Sari Šabić, žele brat Denis i snaha Nermina. Želimo da te kroz život prate zdravlja, sreća, ljubav i mir. Neka ti se ostvare sve želje koje nosiš u srcu i neka svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, lijepim trenucima i ljudima koji te vole. Hvala ti što si dio naših života, što si podrška i osoba s kojom dijelimo toliko uspomena. Ponosan sam što imam za sestru te i želim da uvijek budeš sretna, voljena i uspješna. Tvoj brat Denis i snaha Nermina.

Srećom, neka ti se ostvare svi snovi, a svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh. Živa, zdrava, sretna, voljena i u svemu najbila. Naj,

Kaže, majka mu hiba u svoje čestici, svoje unuci Sari za rođendan. Volim te neizmjerno i želim ti rođendan ispunjen ljubavlju i sreću.

Pun sreće, zdravlja, ljubavi, osmijeha. Neka te se ostvare sve želje i snovi, neka te kroz život prate samo lijepi trenuci. Uživaj u ovom danu. Sretan rođendan, Sari Šabić, žele tetka Jasna i tetak Bešo.

Želimo da te sreća i zdravlje pronađe u svakom koraku, da se ostvari one želje koje još nikome nisi rekla i da nikad ne izgubiš vjeru u sebe. Neka ti život podari bezbroj razloga za osmijeh, a srce uvijek bude ispunjeno ljubavlju. Sretan rođendan, Sari Šabić, žele Ado, Selma i Aira.

Ti si moje najveće bogatstvo, moj mir i moja sreća. Hvala ti na svakom osmijehu, zagrljaju bezuslovnoj ljubavi koju mi pružaš. Želim ti puno zdravlja, radosti, sreće, lijepih trenutaka i da ti se ostvari svaka želja. Neka te život uvijek čuva i nagradi onoliko koliko ti usrećuješ mene. Sretan rođendan svojoj supruzi Sari Šabić ili supruga Eldin.

Još jedna čestitka Sari Šabić za rođendan. Kaže, želimo ti prije svega puno zdravlja, sreće, ljubavi, radosti. Neka ti svaki novi dan donese radost, mir i ispunjenje tvojih želja. Hvala ti što si dio naše familije i što svojim osmijehom i dobrotom uljepšavaš naše živote. Ostani uvijek takva kakva jesi, posebna, vrijedna i voljena. Sretan rođendan, Sari Šabić, žele Ramiza i Himzo.

Još samo tri od ukupno 104 predviđene utakmice ostale su na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu. Tarek Muharemović u transferu oko 40 miliona eura otišao na otok. 9:16 vijesti iz sporta.

A 23. svjetskom nogometnom prvenstvu na smotri najboljih na kojima je vrlo dobro igrala i reprezentacija Bosne i Hercegovine, ostalo je da se odigraju još tri utakmice. Prava polufinalna odigrana je sinoć, a Španija je na svoj način, demonstrirajući svoj stil igre, možemo slobodno reći, razbila Francusku. Druga na svjetskoj top listi Francuska je treće plasiranu Francuska je treće plasirana, a drugo plasirana Španija je pokazala da je u ovom momentu prvak Evrope jači od aktualnog viceprvaka svijeta. Španci su demonstrirali svoj način, svoj stil igre i potpuno eliminisali sve najbolje stvari Francuske. Tako će Lamine Jamal proći u finale i probati odvesti Španiju do druge titule prvaka svijeta. Znači, to je karakteristično, ovo je tek drugo polufinale Španaca u istoriji 23 svjetska nogometna prvenstva, a posjećamo, Hrvatska je samo od 98. do sada bila u tri. Španija je sasvim zasluženo slavila pogodcima Oyarzabala i Pedra Pora, te potpuno dominirala tokom cijelih stotinu i kusur minuta igre. S kim će igrati Španija, saznaćemo večeras u jednom od najvećih klasika svjetskih nogometnih prvenstava. Svakako je malo takvih mečeva, takvih duela, takvih utakmica koje izazivaju toliko pažnje i toliko medijske svjetala, pera, tekstova, duele proplasirane Argentine s svjetske ATP liste i Engleske koja je na FIFA-noj rang listi četvrta. Dakle, četiri najbolje reprezentacije, što je prvi put u istoriji, se nalaze i na rang listi kao četiri prvoplasirane. Hoće li Messi uspjeti protiv Harry Kane-a i Bellingena,

saznat ćemo večeras u 21 sat kada će na stadionu u Atalanti pre 76.000 gledalaca istrčati Gaučosi i Gordi Albion. Puno je bilo velikih okršaja ove dvije reprezentacije, ima tu puno i političkih tenzija, pa očekivati večeras veliku vatru, veliku borbu. Argentina, Engleska, večeras u 21 sat traže vizu, ulaznicu za veliko finale za nedjelju. Poraženi će igrati u subotu, onu utješnu utakmicu, najtežu utakmicu svjetskom prvenstvu, utakmicu za treće mjesto. 21 sat, ne propustite. Drugo polufinalno sučeljavanje igraju Argentina i Engleska.

A koliko dobre igre u reprezentaciji, plasman na svjetsko prvenstvo i tamo dobre utakmice mogu doprinijeti daljem razvoju, ali i potražnji na svjetskom tržištu nogometaša pokazivaju i reprezentativci Bosne i Hercegovine. Naš reprezentativac, mladi reprezentativac, jedan od najboljih mladih igrača trenutno Evrope, Kerim Alebegović je na meti Atalante, ali još uvijek je potražen za njim i od Lazija, Rome, Milana, Napolija. No, po svemu sudeći, on će u Atalantu. Našeg nogometnog reprezentativca, koji je bio gost ovih dana ovdje, našeg Ermina Mahmića, traže po Bundesligi, ali i drugim destinacijama, a izgleda je najviše zagrizao za desetku Slovana iz Libereca, ekipa Eintrachta iz Frankfurta. I naši drugi nogometaši su i tekako cijenjeni, tako da neki su već potpisali ugovore, neki u toku noći, neki danas. Ono što je sigurno da je u vrhu svih vremena potpis sinoćni Tarika Muharemovića, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine. Tarik Muharemović postaće novi igrač premijer ligaša Leeds Uniteda. Ovu informaciju sinoć je potvrdio najpoznatiji nogometni insider za transfere Fabrizio Romano. Transfer je vrijedan 40 miliona eura. Pola će ići Sassuolu, pola Juventusu. Nakon ovog transfera Muharemović je postao drugi najskuplji reprezentativac u historiji Bosne i Hercegovine. Dalje, neprekosnoven je Miralem Pjanić, čiji je prelazak iz Juventusa u Barcelonu 2020. iznosio 60 miliona eura. Najbolji bosanski reprezentativac i najbolji strelac Balkana svih vremena, Edin Džeko, je još 2011. iz Wolfsburga prešao u Manchester City u tada transferu vrijednom 37 miliona eura. Prelazak Ermedina Demirovića 2024. iz Augsburga u Stuttgart je vrijedio 23 miliona eura, ali što tek reći za već sada legendarnog Elvira Baljića, koji još 1999. godine za 21 milion eura prešao iz Fenerbahčea u Real Madrid. I Benjamin Taherović je na meti velikana, prije svega Borusije iz Dortmunda, pa se nadaje da će svi ovi naši reprezentativci napraviti velike iskorake u svojim karijerama, tamo se izboriti za mjesta protivnika, dobrim radom, dobrim igrama i tekako još unaprijediti i svoju igru u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Ajmo ljudi, hajmo svi na noge, I am from Bosnia, svuda će da svira. 9:22. Čestitke svim našim reprezentativcima još jednom, a posebno Muharemoviću. Želimo da na najbolji način igra u Leeds Unitedu i odatle uskoro napravi transfer u United, City, Arsenal, Liverpool, nije bitno.

Ljudi, 26. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom. I još se vi počestite sa okusom italijanske kuhinje u La Italiani, a u Termo BiH zim se ugrijite, ljeto se raskladite. Iz Termo BiH, tajni agent 003 472-003, na vrijeme rezervišite svoju ponudu klima već danas, usto besplatna ugradnja. Dakle, vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu, ove vrele, vruće, sparne dane. Nabavite u Termo BiH po izuzetnim cijenama određene modele klima uz besplatnu ugradnju. Dakle, Termo BiH, vaš prvi pravi partner, ljete vas hladi, zimi, grije. Čuli ste i u sportskom bloku da su Španci asuli Francuze negdje na prelazu sa Pirineja, tamo u ravnice Francuske, nastavljaju svoj put do trona. To ste čuli u sportskom bloku, bilo je puno čestitki i lijepih želja. Jutro ste čuli Sihadu Krđulić i prve jutarnje vijesti, čuli ste i tetu Kseniju ili Kseniju Selimović o informacijama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Prije nego što ponovo odemo na puteve Bosne i Hercegovine, Bihamka, i vama preporučujemo da posjetite njihove stranice, jer zbog odmora je moguće da na pojedinim graničnim prijelazima sad nema gužve, pa onda nastupe velike gužve za pola sata. Da vi to sve provjerite, čućemo mi Kseniju ili Kseniju Selimović. Prije toga još jednom one informacije iz operativnog

uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović. Radio Bosna.

0: Balkanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a

1110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Savjet ministara razmatraće danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Sjednicu pratite uživo u programima BHRT-a od 11 sati. Radnici preduzeća Toplana Zenica protestuju jer je račun kompanije blokiran nakon poteza grupacije Pavgord, također koja je preuzela kredit kod Asa banke, zbog čega su isplata plata i izvršavanje drugih financijskih obaveza dovedeni u pitanje. Za rješavanje pitanja finansiranja radiotelevizije Bosne i Hercegovine potrebno je izmijeniti zakonski okvir kako bi BHRT postao proračunski korisnik, izjavila je za BHRT izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Irsko predsjedništvo Vijeća Europske unije nije potvrdilo hoće li pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica prije ljetne stanke. Makarsko gradsko vijeće na sjednici održanoj u utorak prihvatilo je odluku o ograničavanju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu mjeru. U Njemačkoj ubijena žena, a njen suprug koji se sumnjiči za napad uhapšen je nakon što su ga svjedoci savladali i zadržali do dolaska policije, saopćile su vlasti. Najmanje 50 migranata, uključujući žene i djecu, nestalo je u Sredozemnom moru kod obale Libije, kada se prevrnuo njihov čamac, a 10 je preživjelo, saopćili su bezbjedonosni izbori. Nekoliko je ljudi poginulo u utorak u požaru na gradilištu u Briselu, a potraga za 6 nestalih osoba još uvijek je u toku, saopćile su lokalne vlasti. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će prethodno najavljena taksa od 20% za tranzit kod Hormuzskog moreuza biti zamijenjena raznim trgovinskim i investicionim sporazumima između zemalja Zaliva i Vašingtona. Vojska Sjedinjenih Američkih Država ponovo je uvela blokadu iranskih luka zbog napada Teherana na brodove koji su pokušavali da prođu kroz Hormuzski moreuz, što je izazvalo novi talas napada. Nogometaši borca poraženi su u Sofiji s uvjerljivih 4-0 od Levskog u uzvratnom susretu drugog pretkola UEFA-ine lige prvaka. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: dan već 40 godina.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Savjet ministara razmatraće danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Sjednicu pratite uživo u programima BHRT-a od 11 sati.

Vijeće Europske unije nije potvrdilo hoće li pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica prije ljetne stanke. Makarsko gradsko vijeće na sjednici održanoj u utorak prihvatilo je odluku o ograničavanju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu mjeru. U Njemačkoj ubijena žena, a njen suprug koji se sumnjiči za napad uhapšen je nakon što su ga svjedoci savladali i zadržali do dolaska policije, saopćile su vlasti. Najmanje 50 migranata, uključujući žene i djecu, nestalo je u Sredozemnom moru kod obale Libije, kada se prevrnuo njihov čamac, a 10 je preživjelo, saopćili su bezbjedonosni izbori. Nekoliko je ljudi poginulo u utorak u požaru na gradilištu u Briselu, a potraga za 6 nestalih osoba još uvijek je u toku, saopćile su lokalne vlasti. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će prethodno najavljena taksa od 20% za tranzit kod Hormuzskog moreuza biti zamijenjena raznim trgovinskim i investicionim sporazumima između zemalja Zaliva i Vašingtona. Vojska Sjedinjenih Američkih Država ponovo je uvela blokadu iranskih luka zbog napada Teherana na brodove koji su pokušavali da prođu kroz Hormuzski moreuz, što je izazvalo novi talas napada. Nogometaši borca poraženi su u Sofiji s uvjerljivih 4-0 od Levskog u uzvratnom susretu drugog pretkola UEFA-ine lige prvaka. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97.5.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
4: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
5: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Savjet ministara razmatra danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Makarska prva u Hrvatskoj uvela ograničavanje prodaje alkohola u trgovinama. U Njemačkoj ubijena žena na ulici, muškarac uhapšen.

Dobar vam dan. Savjet ministara razmatraće danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Dnevnim redom sjednice planirano je i razmatranje prijedloga odluke o kriterijumima za imenovanje

datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, saopćeno je iz Savjeta ministara. Predviđeno je razmatranje više nacrta i informacija na planu međunarodne saradnje, kao i unutrašnjih pitanja. Također, Savjet ministara razmotriće i informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period od januara do marta mjeseca, informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period od januara do aprila, kao i informaciju o utrošku sredstava u 2025. godini kojima su finansirani projekti uključeni u program javnih investicija, razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine za period od 2025. do 2027. godine. Na dnevnom redu među 41. tačkom nalazi se i informacija o produženju strategije unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2025. godine. Radnici preduzeća Toplana Zenica protestuju jer je račun kompanije blokiran nakon poteza grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit od ASA banke, zbog čega su isplata plata i izvršavanje drugih finansijskih obaveza dovedeni u pitanje. Njih 50-ak uposlenih ne mogu dobiti plate, a upozoravaju da bi posljedice mogle osjetiti i građani, jer je toplana ključan za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja. Ističu također da je ovo preduzeće od vitalnog značaja i za eventualno ponovno pokretanje integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Poručuju da su se na protest odlučili jer, kako kažu, više nemaju izbora. Navode da je kompaniju već napustilo 15 stručnih radnika i upozoravaju da bi nastavak odlaska kadra mogao ozbiljno ugroziti pripreme za novu sezonu grijanja. Za rješavanje pitanja finansiranja radiotelevizije Bosne i Hercegovine potrebno je izmijeniti zakonski okvir kako bi BHRT postao proračunski korisnik, izjavila je za BHRT izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Govoreći o prijedlogu proračuna institucija Bosne i Hercegovine, Pendeš je kazala kako se sredstva za BHRT ne mogu predvidjeti unutar državnog proračuna, ukoliko takva mogućnost prethodno nije definisana zakonom. Govoreći o dosadašnjim pokušajima pronalaska rješenja za BHRT, Pendeš je kazala da je HDZ Bosne i Hercegovine dao potporu pomoći državnom javnom servisu, ali da politička saglasnost o tom pitanju još uvijek nije postignuta. Makarsko gradsko vijeće na sjednici održanoj u utorak prihvatilo je odluku o ograničavanju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu mjeru. Kako se doznaje u gradskoj upravi, odlukom se na cijelom gradskom području ograničava prodaja alkohola od 21 sat do 6 sati idućeg dana u trgovinama i drugim prodajnim objektima, pekarnicama, tobakotrgovinama i slično. Također, radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno, a ograničavanje se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Iz grada napominju da se tokom ljetnih mjeseci Makarska, osobito u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže, suočava s masovnim okupljanjima na javnim površinama, koje često prate buka, neprimjereno ponašanje, stvaranje većih količina otpada i devastacija povijesne jezgre. Kako kažu, grad tom mjerom odgovara na problem izravno povezan s dostupnošću alkohola u kasnim noćnim satima, te preuzima odgovorniji odnos prema upravljanju javnim prostorom. Žena je ubijena u centru Kelkheima u Njemačkoj, a njen suprug koji se sumnjiči za napad uhapšen je nakon što su ga svjedoci savladali i zadržali do dolaska policije, saopćile su vlasti. Prema navodima policije u Hessenu, muškarac je sinoć na ulici suprugu izbio nožem, nakon čega je preminula na licu mjesta, piše Spiegel.
Također svjedoci napada intervenisali su i zadržali osumnjičenog do dolaska hitne pomoći i policije, koja ga je potom uhapsila. Muškarac je tokom hapšenja povrijeđen, naveli su policija i tužilaštvo u Frankfurtu. Motivi i okolnosti zločina još uvijek nisu poznati. Istražioci su

0: dokom noći obavili uviđaja, policija je navela da je bilo mnogo svjedoka. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sjedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se igra više od mjesec dana na tlu Sjeverne Amerike, ostalo je da se odigraju još tri utakmice. Španija u finalu. Tarik Muharemović napravio jedan od istorijskih i više milionskih transfera u nogometu. Prešao je na otok. Reprezentacija Španije je prvi finalista 23. svjetskog nogometnog prvenstva, koje se već više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike. Na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija igrala je Bosna i Hercegovina i napravila istorijski plasman, prošla je grupnu fazu. Nadamo se na idućem svjetskom prvenstvu da ćemo proći još dalje. Španija je sinoć savladala Francusku sa 2:0 i nametala svoj stil igre i demonstrirala do sad neviđenu silu. Protiv favorizovanih Francuza, aktualni prvaci Evrope, Španjolci su slavili sa 2:0 pogodcima Oyar Bazala i Pedra Pora. Igrala je Španija tačno onako kako je htio njihov selektor De La Fuente. Na drugoj strani, Francuska nije uspjela nametati svoj stil igre, pa će Francuska u borbu za treće mjesto, dok će Španci u nedjelju igrati finale za svoju drugu titulu. Ko će im biti protivnik, saznaćemo večeras. Večeras jedan od klasika svjetskog nogometa. Puno toga su jedni drugima ostali dužni i puno toga su jedni preko drugih napravili i na svjetskim prvenstvima. Nećemo nabrajati, ali ako ima neko veliko rivalstvo na svjetskim nogometnim prvenstvima, svakako u top 4 su dueli Argentine i Engleske. Na zvaničnoj svjetskoj FIFA listi Argentina je prva, dok je Engleska četvrta, što je najveći duel do sada. Utakmica će biti odigrana u Atlanti pred 71.000 uzevrilih gledalaca. Argentina i Messi protiv Harry Kane i Juda Bellinghama. Večeras od 21 sat za finale u nedjelju. Španija čeka boljeg iz duela Gaučosa i Gordog Albiona. To ne propustite večeras od 21 sat. A koliko dobri rezultati, dobre igre u dresu sa nacionalnim timom mogu biti i tekako dobri za igrače, svjedoče primjeri nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Očekuje se da Kerim Alebegović ode u Italiju i potpiše jedan veliki višemilijonski ugovor. Hoće li to biti u prvom redu Atalanta ili Milan, Napoli ili neko četvrti, saznaćemo ovih dana. Također Ermin Mahmić je na meti mnogobrojnih klubova, prije svega Eintrachta iz Frankfurta, a ono što je sigurno da je Tarik Muharemović potpisao drugi najskuplji ugovor u historiji bosansko-hercegovačkog nogometna. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović postaće novi igrač Leeds Uniteda. Ovu informaciju kasno sinoć potvrdio najpoznatiji nogometni insider za transfere, Talijan Fabrizio Romano. Transfer je vrijedan 40 miliona eura, ali zbog posebne klauzule koju ranije Juventus stavio ugovor, timu iz Torina pripada polovina od toga. Nakon ovog transfera, Muharemović je postao drugi najskuplji reprezentativac naše zemlje u historiji. Naime, neprikosnoven je transfer Miralema Pjanića, čiji prelazak iz Juventusa u Barcelonu 2020. iznosio 60 miliona eura. Iza drugoplasiranog Muharemovića Edin Džeko, inače najbolji strelac i najbolji strelac Balkana svih vremena, je najbolji igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena. On je 2011. još iz Wolfsburga prešao u Manchester City u transferu vrijednom 37 miliona eura. Ermedin Demirović je četvrti na toj listi, koji je 2024. iz Augsburga prešao u Stuttgart za 23 miliona eura.

0: eura, a na petom mjestu je sada već legendarni Elvir Baljić koji još davne 1999. godine ubarao rekorde i tada je za vrtoglavi 21 milion eura prešao iz Fenerbahčea u Real Madrid. Svim našim reprezentativcima i Muharemoviću i Tahiroviću i Alajbegoviću i Mahmiću i ostalima želimo prelaske u što bolje klubove i da tamo igraju što uspješnije, što bolje i onda to sve prenesu udresa državnim grbom.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Jutarnji i prijepodnevni sati bili su nešto ugodniji, a izraženije u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično stvarnog vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodno je i planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi.

Poštovani slušaoci, 12 sati i 33 minute, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Grupa za 15. juli, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna.

Bosanskoj Krupi sunčano, toplo i vedro, a kako navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u našoj zemlji će preovladavati sunčano vrijeme danas uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne danas su također mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka danas do 34.

Iako su danas jutarnji i prijepodnevni sati bili dosta ugodniji, izraženije u unutrašnjosti zemlje, ipak u ovom drugom dijelu dana usjet porasta temperatura i mjestimično sparnog vremena, osjetljive osobe bi trebale biti itekako opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima te naravno izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine.

Upravo zbog ovih visokih dnevnih temperatura također iz Bihamka napominju da je potrebno izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, međutim ukoliko se ipak putuje, svakako savjetuju češće pauze. Ono što također iz Bihamka navode jeste da je na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticanje.

savršen. A s obzirom kako znamo da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je svakako posljedično i promjenjivo, te su duža zadržavanja i očekivana u narednom periodu, pa svakako vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba.

A kada govorimo o situaciji u Bosanskoj Krupi i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada danas prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja dobri i da se saobraćaj na svim putnim pravcima trenutno odvija po suhim kolovozima. Naravno, ovdje kao i uvijek stoji dodatno upozorenje na moguće otrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une.

Pa shodno navedenim informacijama preporučujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima, također da prilagodite brzinu u uslovima i stanju na putevima. Također napominjemo još jednom da izbijamka navode da je zbog visokih dnevnih temperatura svakako potrebno izbjegavati vožnju na duže relacije u ovom najtoplijem dijelu dana. Ukoliko je ipak to neizbježno, svakako savjetujemo češće pauze. Još jednom molimo vas da vozite oprezno i da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put!

12:41, poštovani slušaoci, kako smo i rekli, brzo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom, ostajemo u Bosanskoj Krupi sa informacijama. Kako navode iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, Bosanska Krupa, isporuka vode u protekla 24 sata na području grada je zadovoljavajuća. Za danas imamo određeni planski prekid u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 12 do 14 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Novo Naselje, sanacija kvara na mreži.

Kada smo govorili o vremenskoj prognozi te o biometeorološkoj prognozi, ostali smo vam, pa hajmo reći, dužni vezano za informacije o narednih 7 dana, kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Promjenjivo i tekako vrijeme, četvrtak već donosi pljuskove, dok je petak najbolji dan, sunčan i vruć do 37 stepeni Celsijusa. Subota opet stiže pogoršanje sa obilnim pljuskovima, nedjelja i ponedjeljak uz povremene pljuskove. Nadalje, utorak i srijeda donose smirivanje uz manje padavina. Stoga, kao što sam i na početku rekla, veoma promjenjivo vrijeme u narednih 7 dana u Bosanskoj Krupi i ono što također navode jeste da je najbolji dan petak, a najlošiji subota upravo zbog najveće vjerovatnoće padavina.

Još ćemo u ovom dijelu otvorenog programa napomenuti da je za danas izdato žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać. Početak upozorenja 15. juli 10 sati, kraj upozorenja 15. juli 16 sati, maksimalna temperatura do 34 stepena Celzijusa, pa stoga budite svjesni da se tek očekuju visoke temperature zraka i da su mogući određeni zdravstveni rizici među ugroženim osobama, pa svakako budite na oprezu.

To bi bilo sve za ovaj prvi dio današnjeg otvorenog programa. Čuli smo informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, iz Pihamka, kako je to stanje na cestama te graničnim prilazima u našoj zemlji, te svakako one najvažnije informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite. U narednim minutama uživajte u dobroj muzici, nakon koje slijede marketinške poruke naših poslovnih partnera, a u 13 sati smo ponovo zajedno. Ostanite s nama.

0: U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Limo Metal. Sve od glima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Ono što navode iz Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona kada govorimo o preporukama za ponašanje prilikom vrućina jeste prije svega naravno da rasladimo tijelo i da pijemo dovoljno tekućine. Pijte redovno negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da njima ne izazovete jaču dehidraciju. Dehidraciju od vrućine izbjegnite uzimanjem razrijeđenog soka kao što je limunada i to odrasta svakih 1 do 2 sata, a djeca svakih 15 do 20 minuta. Nemojte čekati osjećaj žeđi da biste povećali unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju itekako slabiji osjećaj žeđi.

Izbjegavajte boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, posebno djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici sa hroničnim bolestima. Osobe koje rade na otvorenom, na primjer građevinski radnici, trebaju se naravno češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti jednu čašu vode svakih 30 minuta.

imala si kao... Naravno, nosite laganu, široku, svijetnu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van kuće, stavite šešir širokog oboda ili i također sunčane naočale. Također korisne su i zaštita od direktnog sunca, također lepeza za rasvlačivanje zraka.

Kada govorimo o ishrani u ovim vrućim danima, ono što i Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona navode jeste da trebamo da jedemo češće male i što tečnije obroke, izbjegavajte hranu prebogatu bilančevinama, a ako ste u mogućnosti pripremite miješano svježe voće ili napravite čak laganu supu da organizmu vratite one izgubljene vitamine, minerale i elektrolite tokom dana.

Naravno, ono najvažnije, klonite se vrućine, sklonite se u najhladniju prostoriju svog stana ili kuće, posebno noću. Ako stan ili kuću ne možete da držite razlađenim, provedite 2 do 3 sata dnevno u hladnom prostoru. Izbjegavajte, kao što smo i naveli na početku, izlazak u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati. Također izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi, radite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4 i 7 i poslije podne nakon 17 sati. Potražite sjenu, također na ostavljajte djecu, niti životinje u parkiranom vozilu. Ono što je veoma bitno jeste da svakako redu

dnevno koristimo i sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Posebnu brigu treba posvijetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba svakako koristiti zaštitna sredstva sa najvećim faktorom, te obući im laganu odjeću koja ih također štiti od UV zraka.

Kao što smo i u prvom dijelu otvorenog programa naveli, još jednom vas napominjemo da ako vozite, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana. Također ovdje iz Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona navode da moramo da u ovim danima svakako i pomažemo drugima, da ne zaboravimo porodicu, prijatelje, komšije koji većinu vremena provode sami, osjetive i teško pokretne osobe bi mogle zatrebati našu pomoć tokom ovih vrućih dana.

13:20, poštovani slušaoci, još jednom vas napominjemo za informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da su poslijepodne mogući pljuskovi i grmljavina, a da će biti i vjetra slabog do umjerenog na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Također vas podsjećamo da je izdato žuto upozorenje za regiju Bihać. Kraj upozorenja je danas u 16 sati upravo zbog visokih dnevnih temperatura zraka i također mogućnosti zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, pa svakako budite na oprezu. Kada govorimo o informacijama iz Operativnog centra civilne zaštite, još jednom vas podsjećamo na planski prekid u isporuci vode danas do 14 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Novo Naselje.

prilazima, uglavnom zadržavanja su do 30 minuta, međutim, kao što smo i rekli, sezona je godišnjih odmora, stoga posljedično je i stanje na graničnim prilazima promjenjivo, te su duža zadržavanja očekivana. Stoga vozačima savjetujemo da prije polaska na put svakako se informišete putem kamera na web stranici bihamk.ba i još jednom napominjemo da izbjegavate vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak ne možete to izbjeći, svakako savjetujemo vam da pravite češće pauze. Kroz današnji otvoreni program vodili su vas Haris i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: pukom štitne žlijezde.
1: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 15. jula 2026. godine u 73. godini života na Ahiret preselila Ljusić, rođena Hadžić, Osmana Zlate, iz Jezerskog. Dženaza namaz će se klanjati na Solilama, u Jezerskom u četvrtak 16. jula 2026. godine u 14 sati, gdje će se obaviti ukop. Ožalošćeni, sinovi Alija, Samir, Almir i Sanel, kćirke Samira i Sanela, unučad, snahe, sestre, zet, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Savjet ministara razmatra danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Makarska prva u Hrvatskoj uvela ograničavanje prodaje alkohola u trgovinama. U Njemačkoj ubijena žena na ulici, muškarac uhapšen. Dobar vam dan! Savjet ministara razmatraće danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Dnevnim redom sjednice planirano je i razmatranje prijedloga odluke o kriterijumima za imenovanje članova Savjeta za državnu pomoć i prijedlog rješenja o imenovanju komisije za sprovođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje člana tog savjeta koga imenuje Savjet ministara. Planuje i rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, saopćeno je iz Savjeta ministara. Predviđeno je i razmatranje više nacrta i informacija na planu međunarodne saradnje, kao i unutrašnjih pitanja. Također, Savjet ministara razmotriće i informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period od januara do marta mjeseca, informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period od januara do aprila, kao i informaciju o utrošku sredstava u 2025. godini kojima su finansirani projekti uključeni u program javnih investicija, razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine za period od 2025. do 2027. godine. Na dnevnom redu među 41. tačkom nalazi se i informacija o produženju strategije unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama.

0: preduzeće od vitalnog značaja i za eventualno ponovno pokretanje integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Poručuju da su se na protest odlučili jer, kako kažu, više nemaju izbora. Navode da je kompaniju već napustilo 15 stručnih radnika i upozoravaju da bi nastavak odlaska kadra mogao ozbiljno ugroziti pripreme za novu sezonu grijanja. Za rješavanje pitanja finansiranja radiotelevizije Bosne i Hercegovine potrebno je izmijeniti zakonski okvir kako bi BHRT postao proračunski korisnik, izjavila je za BHRT izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Govoreći o prijedlogu proračuna institucija Bosne i Hercegovine, Pendeš je kazala kako se sredstva za BHRT ne mogu predvidjeti unutar državnog proračuna, ukoliko takva mogućnost prethodno nije definisana zakonom. Govoreći o dosadašnjim pokušajima pronalaska rješenja za BHRT, Pendeš je kazala da je HDZ Bosne i Hercegovine dao potporu pomoći državnom javnom servisu, ali da politička saglasnost o tom pitanju još uvijek nije postignuta. Makarsko gradsko vijeće na sjednici održanoj u utorak prihvatilo je odluku o ograničavanju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu mjeru. Kako se doznaje u gradskoj upravi, odlukom se na cijelom gradskom području ograničava prodaja alkohola od 21 sat do 6 sati idućeg dana u trgovinama i drugim prodajnim objektima, pekarnicama, tobako trgovinama i slično. Također radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno, a ograničavanje se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Iz grada napominju da se tokom ljetnih mjeseci Makarska, osobito u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže, suočava s masovnim okupljanjima na javnim površinama, koje često prate buka, neprimjereno ponašanje, stvaranje većih količina otpada i devastacija povijesne jezgre. Kako kažu, grad tom mjerom odgovara na problem izravno povezan s dostupnošću alkohola u kasnim noćnim satima, te preuzima odgovorniji odnos prema upravljanju javnim prostorom. Žena je ubijena u centru Kelkheima u Njemačkoj, a njen suprug koji se sumnjiči za napad uhapšen je nakon što su ga svjedoci savladali i zadržali do dolaska policije, saopćile su vlasti. Prema navodima policije u Hessenu, muškarac je sinoć na ulici suprugu izbio nožem, nakon čega je preminula na licu mjesta, piše Spiegel. Također svjedoci napada intervenisali su i zadržali osumnjičenog do dolaska hitne pomoći i policije, koja ga je potom uhapsila. Muškarac je tokom hapšenja povrijeđen, naveli su policija i tužilaštvo u Frankfurtu. Motivi i okolnosti zločina još uvijek nisu poznati. Istražioci su tokom noći obavili uviđaja, policija je navela da je bilo mnogo svjedoka. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sjedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se igra više od mjesec dana na tlu Sjeverne Amerike, ostalo je da se odigraju još tri utakmice. Španija u finalu. Tarik Muharemović napravio jedan od historijskih i više milionskih transfera u nogometu. Prešao je na otok. Reprezentacija Španije je prvi finalista 23. svjetskog nogometnog prvenstva, koje se već više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike. Na mundijalu nas smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija. Igrala je Bosna i Hercegovina i napravila historijski plasman. Prošla je grupnu fazu. Nadamo se na idućem svjetskom prvenstvu da ćemo proći još dalje. Španija je sinoć savladala Francusku sa 2:0 i nametala svoj stil igre i demonstrirala do sad neviđenu silu. Protiv favorizovanih Francuza, aktualni prvaci Evrope, Španjolci su slavili sa 2:0 pogodcima Oyarzabala i

0: Pedra Pora. Igrala je Španija tačno onako kako je htio njihov selektor De La Fuente. Na drugoj strani Francuska nije uspjela nametnuti svoj stil igre, pa će Francuska u borbu za treće mjesto, dok će Španci u nedjelju igrati finale za svoju drugu titulu. Ko će im biti protivnik, saznaćemo večeras. Večeras jedan od klasika svjetskog nogometa. Puno toga su jedni drugima ostali dužni, puno toga su jedni preko drugih napravili i na svjetskim prvenstvima. Nećemo nabrajati, ali ako ima neko veliko rivalstvo na svjetskim nogometnim prvenstvima, svakako u top 4 su dueli Argentine i Engleske. Na zvaničnoj svjetskoj FIFA listi Argentina je prva, dok je Engleska četvrta, što je najveći duel do sada. Utakmica će biti odigrana u Atlanti pred 71.000 uzevrlih gledalaca. Argentina i Messi protiv Harry Kane i Juda Bellinghama. Večeras od 21 sat za finale u nedjelju. Španija čeka boljeg iz duela Gaučosa i Gordoga Albiona. To ne propustite večeras od 21 sat. A koliko dobri rezultati, dobre igre u dresu sa nacionalnim timom mogu biti i tekako dobri za igrače, sljedeće primjeri nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Očekuje se da Kerim Alebegović ode u Italiju i potpiše jedan veliki višemilijonski ugovor. Hoće li to biti u prvom redu Atalanta ili Milan, Napoli ili neko četvrti, saznaćemo ovih dana. Također Ermin Mahmić je na meti mnogobrojnih klubova, prije svega Eintrachta iz Frankfurta, a ono što je sigurno da je Tarik Muharemović potpisao drugi najskuplji ugovor u historiji bosansko-hercegovačkog nogometna. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović postaće novi igrač Leeds Uniteda. Ovu informaciju kasno sinoć potvrdio najpoznatiji nogometni insider za transfere, Talijan Fabrizio Romano. Transfer je vrijedan 40 miliona eura, ali zbog posebne klauzule koju ranije Juventus stavio ugovor, timu iz Torina pripada polovina od toga. Nakon ovog transfera Muharemović je postao drugi najskuplji reprezentativac naše zemlje u historiji. Naime, neprikosnoven je transfer Miralema Pjanića, čiji prelazak iz Juventusa u Barcelonu 2020. iznosio 60 miliona eura. Iza drugoplasiranog Muharemovića Edin Džeko, inače najbolji strelac i najbolji strelac Balkana svih vremena, je najbolji igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena. On je 2011. još iz Wolfsburga prešao u Manchester City u transferu vrijednom 37 miliona eura. Ermedin Demirović je četvrti na toj listi, koji je 2024. iz Augsburga prešao u Stuttgart za 23 miliona eura, a na petom mjestu je sada već legendarni Elvir Baljić, koji još davne 1999. godine obarao rekorde i tada je za vrtoglavi 21 milion eura prešao iz Fenerbahčea u Real Madrid. Svim našim reprezentativcima i Muharemoviću i Tahiroviću i Alajbegoviću i Mahmiću i ostalima želimo prelaske u što bolje klubove i da tamo igraju što uspješnije, što bolje i onda to sve prenesu u dresa državnim grbom.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Jetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Jutarnji i prijepodnevni sati bili su nešto ugodniji, a izraženije u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana usled porasta temperatura i mjestimično stvarnog vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Neophodno je i planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U službenoj posjeti Nacionalnom parku Una, odnosno posjetilačkoj zoni Štrbački Buk, danas boravi federalna ministrica okoliša i turizma, u pratnji domaćina vršioca dužnosti direktora Nacionalnog parka Una i saradnika, premijera kantona sa ministrom građenja i sekretarom Ministarstva privrede, obišla je ovo zaštićeno područje. Tom prilikom potpisani su i ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak 16. jula. Na sastanku će se okupiti ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje. Tokom ministarskog skupa će biti razmatrane teme koje uključuju procjenu aktuelnih sigurnosnih prijetnji, unapređenja, razmjene informacija i obavještajnih podataka, koordinaciju aktivnosti nadležnih institucija, zaštitu kritične infrastrukture, sigurnost granica, kao i jačanje međunarodnih mehanizama. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa novoizabranim potpredsjednicima Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, na kojem je potvrđena zajednička opredjeljenost za jačanje institucionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačke dijaspore širom svijeta. Razgovarali su o unapređenju položaja bosansko-hercegovačke dijaspore, jačanju ekonomskih, kulturnih i obrazovnih veza, kao i stvaranju novih prilika za ulaganja, prijenos znanja i iskustava naših građana koji žive izvan domovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dodao je da će ministarstvo nastaviti razvijati politike koje podstiču aktivnije uključivanje dijaspore u društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Region. Evropska povjerenica za proširenje izjavila je kako je Srbija nakon perioda nazadovanja ostvarila određeni napredak, ali da i dalje mora učiniti mnogo, naročito u području vladavine prava, prenosi FENA. Svijet. Broj stanovnika Evropske unije će dostići vrhunac 2029. godine, nakon čega će u narednim decenijama početi postepeno opadati, pokazuje izvještaj Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije. Izvještaj ukazuje i na ubrzano starenje stanovništva.

0: znatno poboljšali, ali su upozorili da drastično smanjenje finansiranja, sukobi i dezinformacije produbljuju opasne praznine u pokrivenosti i omogućavaju porast broja zaraženih. Sport.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se igra već više od mjesec dana na tlu Sjeverne Amerike, ostalo je da se odigraju još tri utakmice. Španija u finalu. Tarik Muharemović napravio jedan od istorijskih i više milionskih transfera u nogometu, prešao je na otok. Reprezentacija Španije je prvi finalista 23. svjetskog nogometnog prvenstva, koje se već više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike. Na mundijalu nas motri najboljih svjetskih nogometnih nacija. Igrala je Bosna i Hercegovina i napravila istorijski plasman, prošla je grupnu fazu. Nadamo se na idućem svjetskom prvenstvu da ćemo proći još dalje. Španija je sinoć savladala Francusku sa 2:0 i nametala svoj stil igre i demonstrirala do sad neviđenu silu. Protiv favorizovanih Francuza, aktualni prvaci Evrope, Španjolci su slavili sa 2:0 pogodcima Oyar Bazala i Pedra Pora. Igrala je Španija tačno onako kako je htio njihov selektor De La Fuente. Na drugoj strani, Francuska nije uspjela nametnuti svoj stil igre, pa će Francuska u borbu za treće mjesto, dok će Španci u nedjelju igrati finale za svoju drugu titulu. Ko će im biti protivnik, saznaćemo večeras. Večeras jedan od klasika svjetskog nogometa. Puno toga su jedni drugima ostali dužni i puno toga su jedni preko drugih napravili i na svjetskim prvenstvima. Nećemo nabrajati, ali ako ima neko veliko rivalstvo na svjetskim nogometnim prvenstvima, svakako u top 4 su dueli Argentine i Engleske. Na zvaničnoj svjetskoj FIFA listi Argentina je prva, dok je Engleska četvrta, što je najveći duel do sada. Utakmica će biti odigrana u Atlanti pred 71.000 uzevrilih gledalaca. Argentina i Messi protiv Harry Kane i Juda Bellinghama. Večeras od 21 sat za finale u nedjelju. Španija čeka boljeg iz duela Gaučosa i Gordoga Albiona. To ne propustite večeras od 21 sat. A koliko dobri rezultati, dobre igre u dresu sa nacionalnim timom mogu biti i tekako dobri za igrače, sljedeće primjeri nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Očekuje se da Kerim Alebegović ode u Italiju i potpiše jedan veliki višemilijonski ugovor. Hoće li to biti u prvom redu Atalanta ili Milan, Napoli ili neko četvrti, saznaćemo ovih dana. Također Ermin Mahmić je na meti mnogobrojnih klubova, prije svega Eintrachta iz Frankfurta, a ono što je sigurno da je Tarik Muharemović potpisao drugi...

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 16. jula umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17.

do 23, a dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike u većini krajeva neće biti sasvim povoljne. Kod meteoropata mogu prolazno utjecati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Lijep pozdrav!

Ljubavi mi smo dobro. Idemo tribina.

0: Para la casa, por favor.
1: Vamos, vamos. Vamos, vamos.

bila, vidim bila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, ovdje, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija, kako vidim Sofija.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak 16. jula. Na sastanku će se okupiti ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje. Tokom ministarskog skupa će biti razmatrane teme koje uključuju procjenu aktuelnih sigurnosnih prijetnji, unapređenja, razmjene informacija i obavještajnih podataka, koordinaciju aktivnosti nadležnih institucija, zaštitu kritične infrastrukture, sigurnost granica, kao i jačanje međunarodnih mehanizama. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa novoizabranim potpredsjednicima Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, na kojem je potvrđena zajednička opredjeljenost za jačanje institucionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačke dijaspore širom svijeta. Razgovarali su o unapređenju položaja bosansko-hercegovačke dijaspore, jačanju ekonomskih, kulturnih i obrazovnih veza, kao i stvaranju novih prilika za ulaganja, prijenos znanja i iskustava naših građana koji žive izvan domovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dodao je da će ministarstvo nastaviti razvijati politike koje podstiču aktivnije uključivanje dijaspore u društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Region. Evropska povjerenica za proširenje izjavila je kako je Srbija nakon perioda nazadovanja